ཡེ ཡང མོལ མན ཐ ཁུ ཡང ཡེ ཏ ཏ བ ཡེ ཡང ལེར ཀི ཡེ ཏ ཡང ད ལ ཆེ ཡེ ཁོང ཀི སར ལེ ཏ ཡང ཤ མ ཏེ ཡེ ཁ્વાར དེ ཡེན ཏ ཡང ཐི ལེ རེ ལ ཡེ Тандар не гызын тайын ақсалер лая. Тайын ги етрыйын қорзон тея. Ярзон кығы намлиын лақырыр кая. Яғы ерджелеріңғыын атрапия лая. ཡང ཐོག གུལ འདལ ཡང རྐྱས མེལ ཡང གོར ཟོང འབེལ ཡང ཐས མེལ འདི ཐལ ན འཛ པ ཡང ཁྲབ དང འདྲ ལེ ཐུན རིན ཙམ དེར ཡང མན འཇོལ སེར སེ སར ན ཙམ དེ ཡང མང སེར ཡང ཏག རོང ཁོང པོ ཡང ཆོ ཐོང དེ ཡང ཏམ ཅན མ རུ ཡང ཆི བ ཡན ཡ ཡང རོང སི ལར གུལ ཡང འབམ ལ དེ ཡང ཏུམ བ སའི ཡང ནམ ཅལ ཡན ཡ